klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Kranj.
1: Lepo pozdravljeni, na vrsti je oddaja namenjena romski skupnosti. Slovenska ustava določa, da se položaj in pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, določi z zakonom. Ustava ne določa kolektivnih in individualnih pravic, ki naj bi pripadale romski skupnosti in njenim pripadnikom, temveč njihovo urejanje v celoti prepušča zakonu. Namen zakona o romski skupnosti, ki je bil sprejet 2007, je bil, da se romski skupnosti kot manjšinski skupnosti v Sloveniji podeli posebne pravice, ki jih bodo omogočale ohranjanje in razvijanje kulture, jezika in etničnih posebnosti ter sodelovanje tako na lokalni kot državni ravni. Na državni ravni interese romske skupnosti v odnosu do državnih organov zastopa Svet romske skupnosti Republike Slovenije. To je krovna organizacija romske skupnosti, ki ima sedež v Murski Soboti. Ustanovljena je na podlagi zakona o romski skupnosti, ki določa tudi njeno sestavo ter okvirne naloge. Naloge so predvsem obravnavanje vprašanj, ki se nanašajo na interese, položaj in pravice romske skupnosti, dajanje predlogov in pobud pristojnim organom, spodbujanje dejavnosti za ohranjanje romskega jezika in kulture, spodbujanje in organiziranje kulturne, informativne, založniške in druge dejavnosti, pomembne za razvoj romske skupnosti, ter razvijanje in ohranjanje stikov z romskimi organizacijami v drugih državah. Na lokalni ravni je v občinah, kjer romska skupnost biva avtohtono, član občinskega sveta tudi pripadnik romske skupnosti. Prav tako je vsaki od teh občin v občinskem svetu ustanovljeno posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti. Njegove naloge so zlasti, da spremlja in obravnava položaj pripadnikov romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti, da obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanjih, ki se nanašajo na položaj pripadnikov romske skupnosti in njihove pravice. Dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega programa samoupravne lokalne skupnosti, zlasti pa pri programih in razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti, pa obravnava vprašanja povezana z ohranjanjem romskega jezika in kulture ter sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi organizacijami v samoupravni lokalni skupnosti. Izvajanje in uresničevanje zakona o romski skupnosti ter vladnega državnega programa ukrepov za Rome se spremljata prek letnih poročil, ki jih Vlada Republike Slovenije obravnavo pošlje državnemu zboru. Pri vladi deluje tudi stalno delovno telo, to je delovna skupina za obravnavo romske problematike. Z Radia Kranj vam želimo lepo nedeljo.
0: Radio Kranj.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem se stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In sploh sem vedno bele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur, sem zavrinkal na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Na sporedu je verska oddaja.
1: V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remarija. Ali je Marija vedno ostala devica in ni nikoli grešila? Nekateri ljudje težko verjamejo, da je bila Marija ob Jezusovem rojstvu devica. Poleg tega težko sprejmejo, da je ostala devica tudi potem. Z omenjenimi katoliškimi dogmami imajo težave zato, ker se zdijo tako nenaravne. A za tiste, ki verjamejo, da se je sam Bog rodil kot človek, tudi ni težko verjeti v Marijino devištvo. Ključnik, vedno devica? V Božjem imenu je angel Gabriel devici Mariji oznanil, da bo spočela Božjega sina. Ona je rekla angelu, kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža. Angel pa je odvrnil, Sveti Duh bo prišel nad te. Bog sam, ki ni človeško bitje, bo torej oče. Zaradi Marijinega sodelovanja z Bogom Jezus sprejme svojo človeško naravo. Čeprav je imela Marija tedaj veliko vprašanj in bi lahko ugovarjala, je verjela, da Bogu namreč ni nič ne mogoče. Zato je cerkev prepričana, da je Marija Jezusa spočela iz Svetega Duha brez človeškega semena. Cerkveno izročilo pa uči, da je Marija ostala devica tudi po Jezusovem rojstvu. Sveto pismo sicer govori o Jezusovih bratih in sestrah, ki pa niso Marijini otroci, temveč drugi sorodniki. Že stotine let pred Jezusovim rojstvom je prerok Izaija napovedal deviško rojstvo. Glej, devica bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel, Bog z nami. To je eno izmed imen, ki ga za Jezusa navaja Sveto pismo. Glede na ukaz gospodovega angela ga je Jožef imenoval Jezus, kar pomeni Bog rešuje.

0: Ključnik. Brez madežno spočetje. Bog in greh, popolnost in nepopolnost se medsebojno odbijata kakor nasprotna magnetna pola. Toda Bog je potreboval človeško mater, da je lahko postal človek. Z vidika navedenih dveh resnic cerkev verjame v Marijino brezmadežno spočetje in da je bila v nasprotju z drugimi ljudmi od padca naprej spočeta brez izvirnega greha. Z milostjo Kristusove smrti in vstajenja je bila vnaprej obdarovana. Kajti, kako naj bi drugače Bog preživel 9 mesecev v grešnem človeškem telesu? Nadalje cerkev verjame, da je Marija po Božji milosti ostala čista in brez greha vse svoje življenje. Ključnik sveta brez greha. Včasih ljudje sprašujejo, je imela Marija sploh kdaj možnost grešiti? To je zelo dobro vprašanje, odgovor nanj pa je zelo pomemben. Najprej se moramo namreč spomniti, da je tudi Eva prišla na svet brez izvirnega greha, vendar je izbrala neposlušnost Bogu. Marija pa je po drugi strani izbrala poslušnost, še posebej, ko je ob oznanjenju dejala: "Naj se mi zgodi po tvoji volji." S temi besedami se je prostovoljno odločila, da bo sledila Božjemu načrtu. Torej se je hkrati odločila, da ne bo grešila. Prav tako, kot je Marija pritrdila Bogu in s tem omogočila naše odrešenje, bi morali tudi mi odgovoriti enako, kakor je dejala ženinovim služabnikom na svadbi v Kani. Tako pravi tudi nam: karkoli vam reče, storite. In ne bi nam mogla bolje svetovati.
1: Poslušali ste versko oddajo

0: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupaš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam, pri Alpadventures, si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si
2: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Γιάια Παρνάς.
1: Vsa ta nevidna svetloba, za katero je Anthony Doerr leta 2015 prejel Pulitzerjevo nagrado in vam jo danes predlagamo v branje, ni zgolj še ena knjiga o drugi svetovni vojni, čeprav je dogajanje postavljeno v to obdobje. Smo na pragu druge svetovne vojne, v letu 1934. V Franciji šestletna Marie Laurie preživlja dneve z očetom v pariškem naravoslovnem muzeju in sanjari o skrivnostih živalskega in rastlinskega kraljestva. V Nemčiji osemletni Werner raziskuje čarobni svet tehnologije onkraj sirotišnice in sanjari o boljši prihodnosti. Ne eden, ne drugi ne vesta, da se bodo njune sanje kmalu razblinile. Odnesla jih bo reka vojnih grozot in ju potegnila v vrtinec nasilja, izgub in nemogočih odločitev. O čem naj sanjajo otroci, ko postane zgodovina nočna mora? Prisluhnite odlomku iz romana, ki ga je izdala Mladinska knjiga. Otroci, ki jih srečuje, prekipevajo od vprašanj. Ali boli? Ali zapreš oči, ko greš spat? Kako veš, koliko je ura? Ne boli, razlaga. In tema ni taka, kakor si jo zamišljajo. Sestavljena je iz pajčevin in mrež in stresanja zvokov in ozorcev. Naredi krog po veliki dvorani in krmari med škripajočimi podnicami. Sliši korake, ki topotajo gor in dol po muzejskih stopnicah, cviljenje dojenčka, stokanje stare mame, ki se spusti na klop. Barve. Tudi teh ne pričakujejo. V njeni domišljiji, v njenih sanjah je vse v barvah. Muzejske stavbe so rjavkaste, kostanjeve, lešnikove. Znanstveniki so vijoličasti, limonovo-rumeni in lisiči rjavi. Klavirski akordi, ki se pretegujajo v zvočniku malega radija v čuvajnici, mečejo bogato črno in zamotano modro po hodniku do ključarne. Cerkveni zvonovi pošiljajo skozi okna luke bronaste barve. Čebele so srebrne, golobi so rumenkasto rjavi in rdečkasti in včasih zlati. Velikanske ciprese, mimo katerih gresta z očetom na jutranjem sprehodu, so svetlikajoče kalejdoskop. Vsaka iglica je poligon svetlobe.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Hrano imamo?
4: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled?
4: Tudi v tački.
3: Pasji salon?
4: Tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
5: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmju tednu.
3: Tačka.
5: Veterina in trgovina.
3: Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Muzica za najmlajše na Radiu Kranj.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Nekoč je živel mož, ki je imel starega zvestega osla. Osel mu je dolga leta nosil vreče v mlin in težke košare. Prišel pa je čas, ko so mu moči začele pešati in je bil za delo vsak dan manj sposoben. Teda je njegov gospodar sklenil, da mu ne bo več dajal hrane. Osel, ki je opazil, da se mu slabo obeta, je pobegnil od doma. Razmišljal je, kako naj si zdaj služi kruh, in sklenil, da bo odšel v najbližje mesto in postal mestni godec. Ko je tako nekaj časa hodil sam in žalosten, je ob cesti srečal starega lovskega psa. Ležal je in sopihal, kot da je močno utrujen. Osel se je ustavil ob njem.
1: Ja, kaj pa sopihaš, kot riba, ki lovi zrak?
2: Zato, ker sem star in mi moči vsak dan bolj pešajo. Ker na lovu ne morem več tako teči za zajcem, me je gospodar hotel streliti. Zato sem jo popihal. Zdaj pa ne vem, s čim naj si zaslužim vsak dan jo hrano.
1: Veš kaj? Jaz sem se namenil mesto in postal bom mestni godec. Kar z menoj pojdi? Jaz bom igral na plunko, ti pa boš tolkel na pavko.
0: Pes je bil zadovoljen in je šel z njim. Tista dolgo hodila, ko sta ob poti zagledala črnega mačka. Iz oči so mu tekle velike solze in kremžil se je, da je bilo joj. Osel je sklonil glavo k njemu.
1: Kaj se ti je pripetilo, stari brkač?
3: Mijav, za glavo mi gre, mijav.
1: Kdo ti pa hoče kaj hudega?
3: Mijav, kmalo bom star 10 let, mijav. Zobje so se mi skrhali in rajši sedim za pečjo, mijav, kot da bi lovil miši. Zato me je hotela gospodinja utopiti. Komaj sem odnesel celo kožo, mijav, ampak zdaj ne vem, kam naj grem, mijav. Mehkega kotička za ostarelega mačka ni mogoče najti, mijav.
1: Pojdi z nama v mesto, saj se vendar spoznaš na nočno godbo.

0: bil kar dober in na poti vse je znimal mesto. Pot jih je kmalo pripeljala mimo kmetije. Na plotu je sedel pisan domači petelin in se drl na vse pretege. Ustavili so se pred plotom in osel je pokimal z glavo.
1: Ja saj se dereš, da je groza in strah. Kje pa gori, da moraš tako kikirikati?
2: Ha, sramotna nehvaležnost. Vedno sem gospodini napovedoval vreme, da je lahko sušila perilo, pa mi kljub temu noče prizanesti. Jutri bodo gosti v hiši in je kuharici že naročila, naj mi odseka glavo in iz mene naredi juho. Zato kikirikam na vse grlo, dokler še imam glavo.
1: Ti rdeče glavec, pojdi rajši z nami. Kaj boljšega od smrti boš že našel? Mestno godbo sestavljamo. Ti pa imaš izvrsten glas.
0: Petelinu je bil predlog všeč, skočil je s plota in vsi štirje so skupaj nadaljevali pot. Vendar je bilo mesto še daleč. Ko se je znočilo, so prišli do gostega gozda in osel je kot vodja modro premislil.
1: Poslušajte, prijatelji moji, vsi smo že precej v leti, zato ne bomo pretiravali in po noči tudi ni dobro potovati. Prenočili bomo v gozdu, zjutraj pa lahko nadaljujemo pot.
0: Poiskali so si vsak svoje prenočišče. Osel in pes sta legla pod drevo, maček je splezal na eno izmed spodnjih vej, petelin pa je zlezel prav na vrh drevesa. Preden pa je zaspal, se je še enkrat obrnil na vse štiri strani. Tedaj se mu je zazdelo, da vidi nedaleč v gozdu brleti luč. Zaklical je svojim tovarišem, da vidi luč. Posvetovali so se.
1: Kljub pozni uri se moramo napotiti tja. Tukaj ni nič kaj udobno za naše stare kosti. Vlažno je in piha.
3: Se strinjam. Meni bi prav teknilo nekaj debelih kosti z malo mesa.
4: Mijav, kako bi se mi prilegal topel kotiček pri peči.
2: Veliko raje bi imel streho nad glavo, kot da me veter ziblje v krošnji.
0: Odpravili so se torej skozi temni gost, tja, kjer se je svetlikala lučka. Prispeli so pred razsvetljeno hišo razbojnikov. Osel, ki je bil največji, se je skozi grmovje približal oknu in pogledal v hišo.
2: Kaj vidiš, sivček?
1: Kakšno veselje. Vidim bogato oblaženo mizo. Na njej je bilo dobre jedače in pijače. Razbojniki sedijo za mizo in se imenitno zabavajo.
5: Mijav, a jih je veliko?
1: Vidim tri. Eden ima velike brke in koničas klobuk s peresom. Ta bo verjetno njihov poglavar. Drugi je videti zloben cepec. S črno vezo čez levo oko. Tretji sivo grivo in raztrgano suknjo, pa je verjetno pravi bedak.
3: Prav dobro se jim godi. Pa še na toplom sedijo.
2: To bi bilo pravo prenočišče za nas.
5: Mijav, da bi bil sit in bi lahko predal ob ognju. Mijav.
0: Prijatelji so se posvetovali, kako bi razbojnike pregnali iz hiše in sklenili takole. Osel je stopil s prednjimi nogami na okensko polico, pes je skočil oslo na hrbet, maček je zlezel na psa, petelin pa je skočil mačku na glavo. Ko so se tako postavili, so na znak vsak po svoje zaigrali. Osel je na vse pretege rigal, pes je srdito lajal, maček je presunljivo mijavkal, petelin pa je kikirikal, da je bilo joj. Potem so planili skozi okno v izbo, da so se šipe razletele na koščke. Prestrašeni razbojniki so zavpili od groze, prevrnili stole, polili vino in zbežali iz hiše. Bili so prepričani, da je v hišo planila strašna pošast. Ucvrli so jo v gost, kakor so jih noge nesle. Hiša je bila prazna in prijatelji so se zbrali pri mizi in pospravili vse, kar so razbojniki pustili.

0: ko so se štirje godci najedli, so ugasnili luč in legli k počitku. Minila je polnoč. Ko so razbojniki videli, da luč v hiši ne gori več in da je vse mirno, jih je poglavar zbral na posvet.
1: Veste kaj, ne bi smeli pustiti, da nas nekdo takole okane. Ti, pojdi pogledat, kaj se dogaja. Temu miru nič kaj ne zaupam.
0: Razbojnik z bebastim obrazom se je po prstih priplazil do hiše. Ko je videl, da je vse mirno, je šel v kuhinjo, da bi prižgal luč. Ker je imel ognjeno žareče mačkove oči za oglje, je k njim pritaknil žigalico. Maček pa ni poznal šale. Skočil je razbojniku v obraz, puhal je, praskal in pihal. Razbojnik se je hudo ustrašil. Tekal je sementja, da bi jo popihal skozi zadnja vrata. Tam pa je ležal pes, ki je planil po konci in mu zasadil ostre zobe v nogo. Ko je razbojnik dirjal čez dvorišče, mimo kupa gnoja, je že nanj čakal osel in ga s kopitom krepko brcnil. Petelin pa, ki ga je ves trušč zdramil iz panca, je splota na ves glas zakikirikal. Ves iz sebe od groze in ves upehan je razbojnik pritekel do poglavarja.
2: V našo hišo se je naselil hudič z vsem peklenskim spremstvom. Pri ognišču sedi grozna čarovnica, ki me je zlobno pogledala zelenimi očmi in mi z dolgimi nohti razpraskala obraz. Pred vrati stoji močan mož, ki me je z nožem zabodel v nogo. Na dvorišču leži črna pošast, ki me je udarila s kolom. Na strehi pa sedi sodnik in kar naprej vpije. Priženite barabo, priženite barabo. Komaj sem ušel.
0: Razbojniki pa vsem tem niso imeli toliko poguma, da bi se vrnili v hišo. Štirje prijatelji, ki so hoteli biti mestni godci, pa so se v njej počutili tako dobro, da je sploh niso več zapustili.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Danes bodo modrovali o smetih.
3: Jaz sem ene smeti vrgla v koš smeti ene. V vrtcih.
4: Imamo smeti za elastiko, pa še za papir, pa za ostale stvari. Zato, da ne mečemo po tleh. Iz steklenic lahko naredijo nove steklenice, ki imajo take naprave, da meče not razbite steklenice, pridejo ven cele, pa plastike pa ne molas, naredi celo, ampak ima po mestu take smetnjake, nese na smetišče plastiko, pa papir pa tudi predelujejo v časopis, pa tako naprej.
5: Pa tudi se ne sme kar po svoje metati v eno kanto, če gre, če so tam palce, ne gre se kar papiri, ampak se gre tam, ko je narisan papiri, tam, ko so narisane plastike, morstjavaš, tam, ko so pa narisane take, ki se lahko razbijajo, moš pa tja vršti.
1: Najlajši modrujejo.

0: jos.
1: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kranj. Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. bioterme.si.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med 1- in 4-letnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter 3-letnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je 1-letni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
10: Zvoni strese, vidiš ota, viva klapa.
1: Imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Klubsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
2: Sejem belega tartufa.
1: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
2: Sejem tartufa v Pikasi.
3: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobri ješ.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Vrhunska kolesa, pravi na svet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
4: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
8: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.

0: Pismi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
1: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija za zastoj pri mirovnih prizadevanjih glede Ukrajine krivi Evropo. Zunanji minister Sergej Lavrov je v govoru na Generalni skupščini Združenih narodov evropske države obtožil, da skušajo preprečiti pogajanja, za katera si po njegovih besedah prizadeva administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Hkrati je zatrdil, da bo Rusija svoje cilje v Ukrajini dosegla ne glede na okoliščine. V Nemčiji je na ulice na protest proti načrtovanemu varčevanju vlade odšlo okoli 175 tisoč ljudi. Množični protesti so po ocenah sindikatov potekali v 15 večjih mestih, udeleženci pa so zahtevali ohranitev močne socialne države. Nasprotujejo predvsem načrtovanim spremembam pokojninskega sistema in delovnega časa ter morebitnemu krčenju socialnih prejemkov. Predsednica največje nemške sindikalne centrale Jasmin Fahimi je množično udeležbo označila za jasno sporočilo vlade, naj pri reformah ne posega v socialne pravice zaposlenih. Papež Leon pa bo današnji obisk Lurda namenil tudi eni najtežjih tem katoliške cerkve, spolnim zlorabam. Potem, ko je včeraj v Parizu maševal pred okoli 700 tisoč verniki, se bo danes srečal s 7 žrtvami, čeprav je bilo že pred obiskom slišati kritike, da bi moral pogovorom povabiti tudi organizacije, ki jih zastopajo. Tik pred njegovim prihodom so sicer v Lurški baziliki povsem prekrili tudi mozaike Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. Papež bo v romarskem središču daroval še mašo na prostem.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: za lepšo starost.
1: Lepo pozdravljeni, dober dan vam voščim in želim lepo nedeljo, Slavica Bučan. Leto je naokrog in pred nami je spet festival za tretje življenjsko obdobje s podnaslovom Vsi smo ena generacija, ki bo od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Jubilejni 25. festival bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije doktorice Nataše Pirc-Musar. Nam ga bo predstavil Andrej Jus, podpredsednik programskega sveta in častni ambasador festivala. Lepo pozdravljeni, dober dan in dobrodošli v oddaji za lepšo starost na Radio Kranj.
2: Da, dober dan, lep pozdrav.
1: Letošnji festival, ki bo potekal pod geslom Vseživljenjsko učenje, bo posebej izpostavil pomen izobraževanja, novih priložnosti in aktivne vloge starejših po 65. letu starosti. Na kakšen način, kje in kako se bo to najbolje odražalo?
2: Poglejte, festival vsako leto spodbuja starejše k učenju, in pa seveda k aktivnosti v različnih družbenih aktivnosti. Nam starejšim se zdi ključno, da smo aktivni državljani, da v bistvu prispevamo, kolikor moramo, glede na našo starost in pa glede na to, kaj v bistvu zmoremo. Ampak nedvomno je naša želja, da se vsi starejši potrudimo in poskušamo čim več prispevati, da bi bila seveda naša država in pa seveda naše prebivalstvo nekako zadovoljno in pa seveda uspešno. To je v bistvu naš osnovni cilj. Zato je tudi letos ta rdeča nit festivala in vseživljenjsko učenje. In recimo imamo prireditev, kdo koga uči. Učimo se vsi od vseh. Vsak, ki ima kakršnokoli znanje, lahko to znanje posreduje drugim, če so ga lepo pripravljeni sprejeti. In to je ključna misel letošnjega 25. festivala.
1: Vsebina festivala je razdeljena po programih. Strokovni, izobraževalni, kulturni, spremljevalni program. Kaj vse se bo dogajalo znotraj posameznih programov, če lahko na kratko nam to predstavite?
2: Poglejte, preko 2000 nastopajočih bo sodelovalo v kulturnem programu. Nam se zdi to izjemno pomembno, da imamo velik kulturni naboj. Kajti, vete, našo državo skupaj drži kultura.

0: mi menimo, ne, da je kultura tisto, kar nas združuje, kar nas plemeniti in kar nam predstavlja neko svetlo točko, seveda za bodočnost. Če to izgubimo, potem nismo več narod. Seveda je zelo pomembno, da smo gospodarsko uspešni, ampak še bolj pomembno je pa, da med seboj sodelujemo. Kajti, če sodelujemo, pomeni, da bomo tudi gospodarsko uspešni. Ampak za sodelovanje je pa ključna kultura. To pomeni, kultura pomeni, da se znamo pogovarjati, da znamo poslušati, da znamo črpati znanje od tistih, ki ga imajo. Temu je v bistvu letošnji festival posvečen.
1: Kaj zanimivega in uporabnega pa obiskovalci lahko pričakujejo v strokovnem in izobraževalnem programu? Vem, da bodo številne delavnice, številna predavanja, okrogle mize.
0: Da, nedvomno. Mi seveda smo si prizadevali zdaj v tem času, ko je letos 25 let že od tega festivala, da bi v naš program seveda čim bolj pester. Da ne zanemarjamo nobenega področja, da je vsako področje pomembno. Starejši ogromno prispevajo v naši družbi z različnimi svojimi dejavnostmi. Ne samo na področju kulture, tudi na področju pomoči drugim. Potem ogromno starejših seveda še dela in je delovno aktivnih in oni prinašajo neko dodano vrednost našemu gospodarstvu. In zato bomo imeli seveda mnogo okroglih miz, na katerih želimo, da razčistimo, kaj je tisto, kar starejši prinašamo danes v našo slovensko družbo. Pa ne zato, da bi mi se hvalili, kaj imamo, ampak zato, da bi razumeli, da vsak, ki ima malo znanja, malo izkušenj, lahko nekaj malega doprinese, da smo seveda potem vsi skupaj uspešni. Morda bi še rekel to. Ena od ključnih zadev je ohranjanje naše delovne aktivnosti in pa tudi fizične aktivnosti. Zato bo mnogo predavanj, mnogo okrovnih mis posvečeno tudi temu, a ne? Kako se angažirati v širši družbeni skupnosti. Ne samo na področju kulture, tudi na področju športa, tudi na področju, kjer lahko delovno pomagamo. Danes si recimo sploh ne moramo predstavljati, ali bi lahko mlajša generacija zmogla brez pomoči starejših. Samo zamislimo si, koliko morajo mladi danes delati, koliko časa starejši jim pa pomagajo za varstvo otrok, za tem, da jim omogočijo, da lahko imajo urejeno življenje, ko prijo domov iz službe in tako naprej. To so te ključne zadeve, na katere želimo letos seveda upozoriti.
1: No, pomemben del festivala pa je vsako leto tudi sejemski del.
0: Da, sejemski del je pomemben. Sejemski del ohranja, kako bi rekel, neko strukturo festivala, ki smo ga mi razdelili na tri dele. In sicer eno je strokovno, kar mi potrebujemo, se pravi vsi tisti, ki imajo znanje, ki lahko doprinesejo k boljšemu razumevanju položaja starejših in predvsem, kaj se nam dogaja v tej dolgoživi družbi. To so seveda strokovnjaki, ki raziskujejo te pojave današnje moderne družbe. To je en vidik. Drug vidik je pa seveda izobraževanje. To seveda niso raziskave, ampak to pomeni izobraževanje, da se mi izobražujemo v tem smislu, da bomo aktivni v tem tretjem življenjskem obdobju in da bomo čim več to prinesli tako v naših družinah, seveda kot tudi širše. Je pa nekaj res, kar moram povedati. Današnji svet je tak, da ne upošteva tega prostovoljnega dela starejših ali pa tudi drugih. Ne? Vse je seveda podrejeno na nek način kapitalu in to ni prav. Mi moramo imeti neko solidarnost, ki ne temelji na kapitalu, ampak temelji na nekem dogovoru, na medgeneracijskem dogovoru, a ne, ki prinaša seveda dodano vrednost brez kapitala. In to se nam zdi ključna zadeva. In zdaj, če rečem, tretji del je pa seveda ta sejemski. Zakaj sejemski? Vsi imamo radi sejme. Zakaj hodimo na sejme, zakaj hodimo na veselice, na koncerte in tako naprej? Zato, da se družimo, da kaj novega zvemo, kaj nam ponuja na eni strani stroka, kaj nam ponuja industrija, kaj nam ponuja trgovina. In ta sejemski del je seveda izjemno pomemben, tako, ker on

0: združuje neko okolje, v katerem se seveda vsi dobro počutimo. In letos bo sejemski del izjemno zanimiv na različnih področjih, tako na tehnologijah, ki omogočajo boljše življenje starejšim, potem na aktivnem preživljanju prostega časa, v kar sodi seveda tudi turizem in pa recimo tudi šport, in pa seveda na področju izobraževanja. Temu bi rekel vse življenjske učenja. Ključno je, da doumemo, da nikoli nismo prestari za učenje. In to je tisto, kar bo našo družbo seveda dvignilo naprej in naša družba se bo seveda zaradi tega lahko bistveno bolje razvijala, kot če tega ne bi bilo.
1: Kakšen bo delovni čas festivala?
0: Mi začnemo 29. septembra ob 9. uri v Cankarjevem domu. Nadaljujemo naslednji dan, se pravi 30. septembra in potem še 1. oktobra, ko je mednarodni dan starejših. Vsak dan od 9. do 18. ure, razen zadnji dan, se pravi 1. oktobra, ko bo se prireditev zaprla ob 17. uri z enim takim pomembnim dogodkom, na katerem seveda želimo predstaviti, kaj se nam je v teh 25 letih, odkar festival obstaja, seveda zgodilo.
1: Želite morda še nekaj upozoriti obiskovalce, kaj bi jim morda še radi sporočili oziroma jim položili na srce?
0: 25 let je dolga doba življenja festivala za tretje življenjsko obdobje. V teh letih smo seveda marsikaj na novo odkrili, na novo opozorili, da družba seveda ne bi pozabila na nas. Ampak kaj je ključno? Ključno je to, da mi ne smemo pozabiti nase. Da to ne pomeni, a smo v tretjem ali morda celo v četrtem življenjskem obdobju, mi moramo biti aktivni. Ali kot je dejal moj znanec, vedno moramo delati. Kajti če ne delamo, potem zastanemo. Mi smo kot ura. In dokler uro ne vijamo, tok časa živimo. Ko nehamo ne vijati, takrat odinemo.
1: Gospod Andrej Jus, najlepša hvala vam za pogovor in za spodbudno zaključno misel, pa seveda uspešno festivalsko dogajanje želim.
0: Hvala lepa.

0: Dobar dan in dobrodošli v drugem delu oddaje Za lepšo starost. V prvem delu našega druženja smo gostili Andreja Jusa, podpredsednika programskega sveta in častnega ambasadorja festivala za tretje življenjsko obdobje, ki z nami podelil nekaj informacij o letošnjem jubilejnem 25. festivalu. Verjamemo, so zapisali organizatorji, da bomo izpeljali jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje v top formi in na ta način tudi proslavili Mednarodni dan starejših, ki ga vsako leto slavimo 1. oktobra. Zdaj pa še druga vabila in obvestila. Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Društvu upokojencev Kranj vabi k vpisu v študijski program 2026-2027 za tečaja, angleščina začetni ter zgodovina in etnologija. Prijavite se lahko do srede 14. oktobra v društveni pisarni. Uradne ure so v ponedeljkih in sredah od 9. do 12. Sekcija za turistično-kulturna doživetja pri Društvu upokojencev Kranj vabi člane društva na izlet k Vrbskemu jezeru. Izlet bo v sredo, 7. oktobra, zbor ob 8.20 na glavni avtobusni postaji Kranj, odhod avtobusa pa ob 8.30. Skupaj boste preživeli prijeten in sproščen dan ob enem najbolj znanih in priljubljenih jezer v Avstriji, ki navdušuje s čudovito naravo, kristalno čisto vodo, slikovitimi kraji in krasnimi razgledi. Obdano je z zelenimi griči in prijetnim alpskim okoljem, zato je odlična izbira za sproščen izlet in prijetno druženje. Rok za prijavo je sicer že potekel, kakšno prosto mesto je pa morda vendarle še. V torek, 29. septembra, Društvo upokojencev Kranj vabi svoje člane na kolesarski izlet na relaciji Kranj, Medvode, Škofja Loka, Kranj. Odpeljali se boste ob 9. izpred mestnega vodnjaka v Kranju, čaka pa vas 40 km kolesarjenja. Pa še eno obvestilo prihaja iz Društva upokojencev Kranj in sicer sporočajo, da so planinsko-pohodniški izlet na Možjanco in Štefanjo goro, ki je bil načrtovan za 24. septembra, prestavili na četrtek 1. oktobra. Lepo povabljeni. Društvo upokojencev Britov Predoslje obvešča, da bo sekcija Pikado začela z aktivnostjo v torek 6. oktobra ob 9. v prostorih gasilskega društva Britov. Treningi bodo nato vsak torek ob 9. Pa še dve obvestili prihajata iz Društva upokojencev Britov Predoslje. Telovadba pod strokovnim vodstvom fizioterapevtke se bo začela v ponedeljek 5. oktobra ob 18. v prostorih osnovne šole Predoslje. Seboj prinesite trak. Za dodatne informacije lahko pokličete vodjo sekcije Lidijo Kobal na telefonsko številko 040 659 172. Telovadba Gibljiva starost pod strokovnim vodstvom Maše Mubi pa se bo začela v sredo, 14. oktobra, ob 18.30, prav tako v osnovni šoli Predoslje. Za dodatne informacije pokličite vodjo sekcije Jožico Zelnik na telefonsko številko 070 702 148. Ljudska univerza Kranj vas vabi, da na dogodku lahko si zraven s manj priložnosti za aktivna zrela leta skupaj praznujete 1. oktober, Mednarodni dan starejših. Pripravili so nadvse pester in aktiven dan. Izbirali boste lahko med številnimi delavnicami in aktivnostmi, od telovadbe in vaj za spomin do spoznavanja zvočnih in e-knjig ter odkrivanja sveta z VR očali. Izdelali boste lahko svojo ptičjo hišico, prisluhnili branju proze in poezije ali se pomerili na turnirjih v šahu, štrbunku in namiznem tenisu. Poseben navdih dnevu bosta dodala gosta Marija in Andrej Štremfel s predavanjem Knjiga življenja se še vedno piše, alpinistična pustolovščina kot navdih za vsak dan. Na dogodku boste lahko spoznali tudi društva, ki povezujejo starejše, ter odkrili nove možnosti za aktivno, ustvarjalno in družabno preživljanje časa. Na voljo bodo tudi zdravstvene meritve. Po zaključku programa sledi skupno kosilo o prijetnem druženju ter skupni sprehod in ogled razstave umetniških del, ki jih ustvarjajo starejši, na ogled pa je v prostorih Zveze kulturnih društev Kranj na glavnem trgu ob Vodnjaku. Dogodek bo v četrtek 1. oktobra v Luk medgeneracijskem centru na cesti Talcev 7 v Kranju med 9. in 14. uro. Udeležba je brezplačna, se je pa treba vnaprej prijaviti. Omenila sem že, da 1. oktobra praznujemo Mednarodni dan starejših, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 1990 z namenom ozaveščanja o pomenu in vplivu staranja prebivalstva ter zagotavljanju dostojanstva starejših. Temu je namenjena tudi oddaja Za lepšo starost na Radiu Kranj. V čast prazniku jo bom danes zaokrožila s čudovito izjavo avstrijskega pesnika in pisatelja Rainerja Marije Rilke, ki pravi takole: "Verujem v starost, moj prijatelj. Delati in postarati se, to je tisto, kar od nas pričakuje življenje. In to, da si nekega dne star in še vedno ne razumeš vsega, ampak da šele spet začenjaš. Da spet začenjaš ljubiti, upati, hrepeneti, da poskušaš vse povezovati z oddaljenim in neizrekljivim, vse tja do zvezd. Da bi uzrli kakšno bleščečo zvezdo, vam želim, Slavica Bučan."
1: To je bila oddaja Za lepšo starost. Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Attenzione! U keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
4: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam, pri Alp Adventures, si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkri veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
5: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
6: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
7: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
8: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mlaza.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranski Bubble Tea na wow.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Romuniji naj bi zaradi suma podkupovanja pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta. Primer je po poročanju medijev povezan z gradnjo enega največjih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije v Romuniji. Pri poslu naj bi zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine, pri tem pa naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju. Preiskovalci sumijo, da so skušali plačilo prikriti s pogodbo, ki je bila navzven videti kot običajen poslovni dogovor. Pridržan naj bi bil tudi romunski državljan. Švicari danes odločajo o dveh vprašanjih, ki močno posegata v njihovo nacionalno identiteto, neutralnosti in samooskrbi. Na prvem referendumu glasujejo o strožji opredelitvi tradicionalne švicarske neutralnosti in njenem večjem zasidranju v ustavi. Druga pobuda pa želi precej zmanjšati odvisnost države od uvožene hrane in samooskrbo sedanjih 42 povečati na 70%. Javnomnenjske raziskave kažejo, da nobena od pobud nima večinske podpore. Strožjo opredelitev neutralnosti naj bi zavrnilo okoli 60% volivcev. Tadej Pogačar pa je 4 tedne po hudem padcu na Vuelti znova sedel na kolo, tokrat že na cesti. Po zlomu ključnice in zlomu 7. vratnega vretenca je treniral v okolici svojega doma, družba pa mu je delala zaročenka Urška Žigard. V objavi je ob tem spomnil, da se vsaj za 12 mesecev tudi poslavlja od mavričaste majice svetovnega prvaka.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

Твои най-любши хити. То е радио. Радио. Крънк.

0: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
1: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
2: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
3: Citroen C3.
2: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16 490 evrov s Citroen financiranjem.
3: Citroen.
4: Obiščite nas v avtohiši Kran. Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
5: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore? Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
8: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
1: Sejem belega tartufa.
0: U Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
1: Sejem tartufa u Pikasi.
2: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija za zastoj pri mirovnih prizadevanjih glede Ukrajine krivi Evropo. Zunanji minister Sergej Lavrov je v govoru na Generalni skupščini Združenih narodov evropske države obtožil, da skušajo preprečiti pogajanja, za katera si po njegovih besedah prizadeva administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Hkrati je zatrdil, da bo Rusija svoje cilje v Ukrajini dosegla ne glede na okoliščine. V Nemčiji je na ulice na protest proti načrtovanemu varčevanju vlade odšlo okoli 175 tisoč ljudi. Množični protesti so po ocenah sindikatov potekali v 15 večjih mestih, udeleženci pa so zahtevali ohranitev močne socialne države. Nasprotujejo predvsem načrtovanim spremembam pokojninskega sistema in delovnega časa ter morebitnemu krčenju socialnih prejemkov. Predsednica največje nemške sindikalne centrale Jasmin Fahimi je množično udeležbo označila za jasno sporočilo vlade. Naj pri reformah ne posega v socialne pravice zaposlenih. Papež Leon pa bo današnji obisk Lurda namenil tudi eni najtežjih tem katoliške cerkve, spolnim zlorabam. Potem, ko je včeraj v Parizu maševal pred okoli 700 tisoč verniki, se bo danes srečal s 7 žrtvami, čeprav je bilo že pred obiskom slišati kritike, da bi moral pogovorom povabiti tudi organizacije, ki jih zastopajo. Tik pred njegovim prihodom so sicer v Lurški baziliki povsem prekrili tudi mozaike Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. Papež bo v romarskem središču daroval še mašo na prostem.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
2: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Radio Gran. Tema tedna.
1: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Saša. Sladkori so enostavni ogljikovi hidrati, ki jih organizem uporablja za energijo, vendar pa visok vnos prostih sladkorjev poveča tveganje za zobno gnilobo, prekomerno telesno težo in debelost, pa tudi presnovni sindrom, sladkorno bolezen tipa 2 in druge zdravstvene težave. O sladkorju bomo danes govorili, z nami pa bo prehranska svetovalka Simona Fabjan.

0: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Saša. Dejstvo je, da sladkor v večjih količinah predstavlja grožnjo za zdravje. Strokovnjaki pa nas že leta opozarjajo, da je pravzaprav vsaka skupina živil v ogromnih količinah nevarna in lahko povzroči debelost in z njo povezane zdravstvene težave, med katere sodi tudi diabetes. Danes bomo govorili s prehransko svetovalko Simono Fabjan prav o sladkorju. Zato mogoče najprej lepo zdrav in hkrati kar vprašanje, koliko sladkorja, vem, da tako obširno vprašanje, pa vseeno, koliko sladkorja sploh lahko zaužijemo?
1: Zdaj najprej pač pede mi dve res začneva tole temo, ne bi res rada sem podarila, da ko bomo danes govorili o sladkem, da bodo mišljeni predvsem tisti dodani sladkorji v živilih oziroma namizni sladkor, ki ga potem mi sami dodamo v neko prehrano in ne tisti, ki že nekako naravno najdemo v živilih, naprimer kot je fruktoza v sadju ali pa laktoza v mleku, ki so sestavni del v bistvu teh naravnih živil, ker so ne nazadnje problematični ti dodani sladkorji, ki jih sicer mi ne najdemo v nekih živilih. Zdaj, koliko sladkega lahko je zelo odvisno od vsakega posameznika, ker pač ne nazadnje neke potrebe vrhunskega športnika se popolnoma razlikujejo od sedečega posameznika, no? Tako da ampak nekako priporočila ameriške organizacije za srce so, da ne zaužijemo več kot 100 kalorij na dan dodanega sladkorja, oziroma če bi to pač prevedli v žličke, je to 6 majhnih žličk za ženske in pa za moške tam nekje 9 žličk dnevno. Tako da to so neka taka okvirna priporočila, ki pa čeprav se zdijo, a ne, če to pa nikjer ne presedem, ampak kako če bi začeli brati deklaracije, a ne, oziroma živila, katera uživamo, bi jih malo vedeli, da smo zelo hitro čestno. Nekje pač ne bi povprečen človek ali pa tako evropejec zaužil tudi 15-17 žličk dnevno, no? Tako da kar presežemo. Ni pa sam sladkor, no, tisti glavni krivec, no, ker zdaj v zadnjem času se kar nekako sprpen kažemo na sladkor, ampak v bistvu ne smemo gledati tukaj redukcionistično, ne smemo preveč zreducirati prehrane, ampak moramo res celostno pogledati. Ne? In če tako pogledamo, malo vidimo, da v bistvu so ta glavni krivec nekak visoko procesirana živila, ki pa vsebujejo veliko sladkorja, veliko maščob, ojačevalcev okusa, ne? Tako da ni samo sladkor tisti, ki je glavni krivec, ampak je nekak ta skupina živil. No?
0: No pa mi dve se bova vseeno kar na ta dodaten sladkor preusmerili. Konec koncev ga najdemo tudi v jogurtu, a ne? Se včasih prav hecno sliši, ampak je temu tako, a ne? Zdaj pa, če smo mal prekomerno težki in si želimo recimo izgubiti kakšen gram, kilogram, bolj zdravo začeti živeti, je mogoče prav to tisto, kjer bi lahko malo popazili in preverili, kje sladkor je, da začnemo te deklaracije malo bolj gledati in spremljati.
1: Ja, tako, pa če ne bi samo no, prekomerno pa težkim oziroma debelim priporočala, ampak vsak izmed nas je zelo pomembno, da postane bolj ozaveščen, kaj je v bistvu pravzaprav v njegovem hladilniku, kaj je v njegovi shrambi in da začne brati deklaracije, ker ne vpliva samo na težo,

0: popazite, ne, še posebej, pa če smo v nekem procesu izgube telesne teže, da res ne vnašamo nekih dodatnih kalorij na ta račun.
1: Pa je mogoče jesti sladkarije, vedno s prstom kažemo na sladko, pa ste zdaj že malo menili, da niso ravno sladkarije glavni krivec, ampak je možno jesti sladkarije in se ne zrediti?
0: Ja, seveda ne, vse je pač odvisno, ali smo mi znotraj naših energijskih potreb, a dejansko mi porabimo tok, kakor zaužijemo. Ampak ne, ker pa sladkarije niso naša neka osnovna prehrana, ampak to sam nek tist ekstra dodatek za dušo, a ne, potem s temi sladkarijami zelo hitro pač tudi prekoračimo naše energijske potrebe, ne. Ker je neki ekstra. Še posebej zaradi tega, ne, ker so te sladkarije oziroma ta visoko procesirana hrana, niso ravno energijsko najbolj revne, ampak v bistvu zelo v mehni količini veliko energije dobimo, ne, in zaradi tega lahko zelo hitro presežemo. Čeprav mislimo, hej, sem sam neki manjšega zaživce, to pa res in nič kaj tazga, ne. Ampak kmalo to nanese 100 do 200 kalorij ekstra, več, ne, in če se to recimo iz dneva v dan nabera, ne, je to že konec tedna lahko malo kar velik energijski presežek, ki pa pač potem na koncu rezultira v pridobivanju telesne maščobe. Ja, tako da lahko je del prehrane, ampak moramo res pametno ukomponirati.

0: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Saša, danes je z nami tudi prehranska svetovalka Simona Fabjan. Govorili bova o dodatnem sladkorju. Kakšen je priporočen dnevni vnos sladkorja? No, priporočila so zelo različna. Tudi nekako velja, da naj odrasla oseba ne bi prekoračila 100 kalorij vnesenih sladkorjem. To je približno 6 žlic. In čeprav si morda mislimo, da je to veliko, statistika govori drugače. V povprečju namreč odrasla oseba zaužije nekje okoli 18 žlic sladkorja na dan. Najhitreje nas prelesičijo sladkane pijače, sodavice, vnaprej pripravljena hrana, prigrizki in kosmiči. Mene pa je zanimalo, ali nas sladkor tudi zakisa.
1: Ja, to je tako, no, zdaj naš pH našega telesa je zelo tesno reguliran preko več mehanizmov, ne? Tako da ni toliko vse enostavno. Ker pH krvi mora biti med 7,35 do 7,45 in zelo je pomembno, da se vzdržuje v tem območju, zato da sploh lahko potekajo enzimske reakcije in pa drugi procesi v telesu. Ne. In če pade recimo pH pod 7,35, je to lahko zelo prenevarno za naše telo. In največjo odgovornost imajo ledvica, saj njihovo nalogo ohranjanje dobrega ravnovesja kislin v telesu, preko odvajanja kislin v urinu. Na čimer pa ponovadi tudi temeljijo te trditve iz prehrane, ne, da pač to naše telo zakisa, ne, ravno nekako na tem pH-ju urina, pa mogoče to v bistvu sem dober pokazatelj, da tvoje ledvice pa v redu delujejo. Tako da v primeru, da imamo mi zdravo telo, pa da imamo mi zdrava ledvica, bo pač do te zapisanosti ne bo prišlo, ko bo pač telo preko vseh teh mehanizmov to uravnalo. Pač problematično pa je, če imamo recimo diabetes, pa dan ga ne skrbimo dovolj dobro, ali pa v primeru slabšega delovanja ledvic, potem pa lahko pač pride do te acidoze, ampak to je potem že res zdravstveni problem. No. Tako da načeloma bo naše telo samo to zreguliralo, ampak seveda je zelo dobrodošlo, da se mi sami vprašamo, kako lahko najbolje podpremo našo ledvico, da bodo ta učinkovita in pa še dolgo časa dobro delovala in jih tudi ne matramo preveč. In seveda na tem seznamu ne najdemo kakšno večjo količino sladkarij. Tako da, če pojemo sem pa tja, kakšno je v redu, ampak ne bo to v velikih razmernih količinah.
0: Ste se kdaj vprašali, kaj se zgodi z vašim telesom, če zaužijete preveč sladkorja? Morda se boste v tistem trenutku res počutili odlično, a po eni uri bo stanje videti popolnoma drugačno. No, nekje prvi del telesa, ki ga sladkor napade, so pričakovano zobje in dlesni. Sladkor se v kombinaciji z bakterijami v slini spremeni v kislo spojino, ki razjeda zobno sklenino. Nekje od 15 do 30 minut potem, ko zaužijete nekaj sladkega, ko pride sladkor v želodec, pa vstopi v črevesje. Tanko črevo ga razgradi in absorbira, nato pa vstopi v krvni obtok. Na tej točki se sladkor pretvori v energijo in porazdeli v različna mišična tkiva po telesu. Nastopi trebušna slinavka in proizvede inzulin, da se lahko proces začne. Ker imamo vsi preveč sladkorja, telesu ne preostane drugega, kot da ostanek pošle v jetra, ki ga spremenijo v maščobo. Med celotnim procesom je nadledvični sistem sklepal, da je telo zaradi tako visokega vnosa sladkorja pod hudim stresom. Reagira z obrambnim mehanizmom, izločanjem kortizola in epinefrina, kar povzroči pospešeno bitje srca in prekomerno potenje. Nekje med 30 in 45 minutami potem pa je krvni tlak že tako povišen, čezmerno uživanje sladkorja pa je povzročilo izločanje dopamina v možganih. Euforija bo hitro začela minevati, kar bo odprlo pot padcu krvnega sladkorja. Ravni hormonov in inzulina so še vedno visoke, saj se poskušajo boriti proti sladkorju, zato njegova raven v krvi neizogibno začne padati. Nekje 45 do 60 minut potem dvig in padec ravni hormonov je popolnoma zmedel aktivnost fagocitnih celic, kar ni dobro za imunski sistem. Telo se bo v naslednjih urah manj borilo proti škodljivim bakterijam, če pride z njimi v stik, kar pomeni večjo možnost okužbe.

0: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Saša. Danes govorimo o sladkorju. Z nami je tudi prehranska svetovalka Simona Fabjan. Ste vedeli, da 30 gramov žit za zajtrk, to je porcija, ki običajno proizvajalci navajajo na označbi, vsebuje nekje od 5 in 13 gramov sladkorja. Preverite, kako velika je vaša porcija žit za zajtrk. 200 gramov sadnega jogurta, to je en lonček, pa vsebuje nekje med 17 in 28 gramov sladkorja. Simona nadaljuje v najin pogovor. Lahko rečeva, da smo od sladkorja oziroma od sladkarij lahko odvisni oziroma a ga sploh potrebujemo, v bistvu dve vprašanji v enem.
1: Da bi bili tako, zdaj vidimo najprej, ali mi sladkor potrebujemo. Zdaj mi potrebujemo ogljikovih hidrata, ne, ker naše telo potrebuje glukoza, ker pač glukoza je nek primaren vir energije, tako možganskih celic oziroma našega centralnega živčnega sistema, krvnih celic, tudi imunskih celic in tako naprej, ampak mi zdaj glukozo lahko dobimo iz različnih virov, ki so mogoče boljši za naše telo, kot na primer kakšne polnovredne žitarice, stročnice in tako naprej. Tako da sladkor oziroma te sladkarije res ne smejo biti nek primarni vir ogljikovih hidratov. Zdaj pa, da bi bili tako mi prav odvisni v tistem pravem pomenu besede, kot smo lahko recimo od alkohola, tobaka ali pa kakšnih drugih substanc, pa ni pač ni tako preprosto trditi. Tudi zelo malo je dokazal, da bi to lahko že trdili. Ampak je pa res, ne, da je ta hrana, visoko procesirana hrana, katero se bo zelo veliko sladkorjev, palatabilna. In kot sem že prej rekla, ne, tle ne tiči razlog samo v sladkorju, ne, ker kdo pa bi jedel z veseljem sladkor na žlico, a ne skozi. V bistvu je vsa ta kombinacija maščob, sladkorja in pa ojačevalca okusa, ki tvori nam všečno kombinacijo in tudi aktivira naše možganske centre za nagrado in pač spodbuja apetit. Zato se taka hrana zelo hiter znajde večkrat v našem dnevu oziroma pač v nekih naših navadah. Ne, tako da na koncu v resnici smo mi razvili neke nagrade, nagrajevanja ali pa tolažbe s takšno hrano in ti vzorce ni lahko prekiniti. Zato recimo ta občutek, ne, ker ne moramo prenehati jesti takšne hrane, potem tudi opišemo, ja, sem pa odvisen od sladkorja. Tako da se mi zdi, da moramo tudi postati malo bolj previdni pri izražanju, a ne? Ker vemo, da misli na koncu ne tvorijo besede in na koncu besede tvorijo naše dejanja in dejanja tvorijo naše navade. Tako da vse se tudi mogoče začne tudi pri izražanju.
0: Super. Pa mogoče prav z vaše strani na svet, kako zmanjšati količino sladkorja v prehrani? Kaj so mogoče prvi trije, štirije, tisti najbolj pomembni koraki, ki se jih, se pravi, glava je na prvem mestu, kot kaže, in potem naprej?
1: Ja, pa če bi rekla, da se res naše prehranjevalne navade, ne, se začnejo že z nakupovanjem. Tako da moramo res postati bolj ozaveščeni potrošniki, a ne, in začeti brati deklaracije. Mogoče prvič, drugič, tretjič pač težko, a ne, si moramo res nekoliko več časa vzeti za nakupovanje, a ne, in tudi pač bolj postati prisotni, čuječi pri tem, kaj pristane dejansko v našem, v naši košarici, kaj v naši shrambi, si vzeti nekaj več časa, da preberemo deklaracije in da pač preverimo, ne, koliko ima dejansko kakšna stvar sladkorja. A ne, tle je zelo pomembno, da ne beremo samo nekih prehranskih tabelic, a ne, kjer piše recimo, koliko je sladkorja, ker veliko krat ne napiše, ali je to dodan sladkor, ali je to recimo naravno prisoten sladkor, ker recimo kakšni jogurti so čisto ok, a ne, ker pač imajo že to naravno prisotno laktozo, zdaj nekateri imajo pa veliko več, ne, sladkorja. Tako da moramo pač potem tudi pogledati pod sestavine, in tam preverite, ne, ali je dodan testni sladkor ali pa kakšna druga oblika sladkorja in kje se ta nahaja na seznamu. Ne, više kot je na seznamu, več je tega. Tako da nekako, če pol opazimo, da je ta sladkor, ne, med top 3 oziroma med top 5, ne, je to že recimo preveč nekega dodanega sladkorja. Tako da je pač potem pametno najše izbirati, ne vem, na primer navadni jogurt in si potem sami dodamo ali med ali kakšno drugo sadje, ne, bo veliko boljš za nas.
2: Poslušali ste oddajo Tema tedna.
3: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
4: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala moca.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Alpsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
7: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
6: Spoznajte razliko na goba.eu.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison.

0: Restauracja Hotela Krejna je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejna.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Potem, ko je Donald Trump zavrnil iranski predlog za odprtje hormuške ožine, Iran ustraja, da lahko konflikt končajo le pogajanja. Trump je iransko ponudbo javno zavrnil kot nesprejemljivo in dejal, da Teheran popušča, ker izgublja vojno. Iranski zunanji minister pa odgovarja, da bodo kljub temu počakali na dokončen uradni odgovor Washingtona. Iran je pripravljen nadaljevati pogovore na podlagi junijskega dogovora, vendar iranski predsednik od ZDA zahteva zagotovilo, da njihov cilj ni strmoglavljenje iranske oblasti. V dveh strelskih napadih v Južni Afriki je bilo v nekaj urah ubitih kar 27 ljudi. Zahodno od Johannesburga je 8 napadalcev z avtomatskimi puškami v lokalu ubilo 17 ljudi in jih 15 stranilo. V ločenem napadu na selju pri Cape Townu pa je umrlo še 10 ljudi, 11 je ranjenih. Motiv za streljanje za zdaj ni znan. Južna Afrika se sicer že dolgo spopada z izjemno visoko stopnjo nasilnega kriminala in oboroženimi tolpami. V državi z okoli 62 milijoni prebivalcev je vsak dan v povprečju ubitih približno 60 ljudi. V Nemčiji pa odmeva odločitev mesta Heidenau, ki je prepovedalo tako imenovane kamne spotike v spomin na žrtve nacizma. Gre za majhne medeninaste plošče, ugrajene v pločnike pred nekdanjimi domovi žrtev holokausta in drugih nacističnih zločinov. Prepoved so med drugim podprli svetniki AfD z argumentom, da je neprimerno, da ljudje po obeležjih hodijo. Plošče želijo preseliti na pokopališče. Nemška ministrica za izobraževanje je odločitev označila za škandal ter opozorila, da bi s tem spomina judovsko življenje znova umaknili iz javnega prostora.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj so pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Šmarje Koper in Lese Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
7: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
8: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj so pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Šmarje Koper in Lesje Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. bioterme.si
1: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam, pri Alp Adventures, si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkri veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com
4: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Aleksandar Vučić bo danes predčasno končal svoj drugi mandat na čelu Srbije. Okoli 20. ure naj bi, kot je napovedal, tudi uradno odstopil, nato pa v nagovoru državljanom pojasnil svojo odločitev. Sinoči je dejal, da mu je bilo biti predsednik največja čast, svoje obdobje pa je opisal kot čas največjega napredka Srbije. Toda odstop ne pomeni nujno tudi njegovega umika z oblasti. Srbijo 25. oktobra čakajo parlamentarne volitve. Vučić pa bo sodeloval v kampanji in bi lahko po volitvah prevzel drugo najpomembnejšo politično funkcijo, položaj predsednika vlade. ZDA stopnjujejo pritisk na gospodarsko izolacijo Irana. Ameriški finančni minister pravi, da so po svetu napotili ekipe, ki države pozivajo k omejevanju poslovanja s Teheranom. Več držav naj bi tako ustavilo lete iranskih letalskih družb, Združeni arabski emirati pa so omejili tudi bančne transakcije povezane z iransko banko. Po dronih pa naj bi na ukrajinsko bojišče množično prišli še roboti. Nekdanji obrambni minister Mihajlo Fedorov je predstavil projekt Vojska robotov, s katerim želi najnevarnejše naloge postopoma prenesti z vojakov na stroje. Roboti naj bi dostavljali strelivo, evakuirali ranjence, postavljali mine in sodelovali v napadih. Načrt vključuje celo humanoidne robote za preprosta upravila na bojišču. Ukrajina sicer zemeljske robotske sisteme že uporablja, samo januarja so opravili več kot 7000 bojnih in logističnih misij.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Šmarje Koper in Lese Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.
0: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Kulturno ogledalo na Radiu Kranj. V tem zadnjem septembrskem vikendu, zadnji septembrski nedelji, v današnji oddaji bomo gostili mlado in pa perspektivno, predvsem pa nadarjeno slovensko glasbeno izvajalko, ki ste jo poslušalci morda tudi že ujeli. Ajda Stina Turek, mlada pevka na slovenski glasbeni sceni, ni kar nekdo. Namreč, če pobrskamo malo po njenem življenjepisu, vidimo, da je dobila štipendijo za eno najbolj znanih glasbenih univerz na svetu, to je Berklee College of Music iz Združenih držav Amerike, iz mesta Boston. Tudi pri nas je dosegla že kar nekaj uspehov. Leta 2019 je prejela nagrado strokovne žirije za mladega obetavnega avtorja ali izvajalca na slovenski popevki, morda pa javnosti bolj znana po nastopu v šovu talentov. Leta 2023 je namreč na oddaji Slovenija ima talent dobila zlati gumb. Tega pa ne dobi kar vsak. Poje, pleše, tudi kabare, ples združuje s petjem, vsekakor pa je Ajda nekdo, ki ima kaj zapovedati. Zdaj pa je izdala še novo pesem in mi imamo več kot dovolj razlogov, da jo izprašamo in gostimo v današnji oddaji. Njena nova pesem ima naslov Zdaj je čas in zdaj je na Radiu Kranj čas za njo. Ajda Stina Turek, lepo pozdravljena.
2: Živja Žiga.
0: Naj povem najprej, da sva se dogovorila, da se bova tikala. Ti si novo in hkrati ne tako novo ime v naši popularni glasbeni sceni. Morda za poslušalce in posledično tudi gledalce te lahko vprašam tole, pa se bodo najbrž spomnili. Ti si ena redkih oseb, ki jo lahko vprašamo, kakšen je občutek, če dobiš na šovu Slovenija ima talent zlato sireno, zlati gumb.
2: Ja, tako je. Leta 2023 sem bila na šovu Slovenija ima talent. Takrat sem se ravno vrnila z magisterija iz Španije. In se mi je zdela taka dobra ideja, da se malo predstavim na nekem šovu, tako da me ljudje sploh vidijo in da vejo, da obstajam.
0: No, ampak ne, to se ne zgodi veliko nastopajočim na tem šovu, ne? Tebi pa se je tisti zlati gumb, ki si ga vsi želijo.
2: Ja, res se mi je zgodilo in je bila prav tako ena taka posebna izkušnja. No? Veliko solz in zlatih papirčkov sem imela v laseh.
0: Zlate in sladke skrbi se lahko temu reče. Ne? No, v tistem šovu si potem prišla kar visoko, do polfinala in še pred tem šovom, pa so te lahko poslušalci oziroma gledalci videli tudi na tekmovanju za slovensko popevko, drži že par let prej.
2: Tako je, ja, leta 2019 sem v bistvu dobila nagrado za najbolj obetavno avtorico in izvajalko za pesem V melodiji večnega dueta. To pesem sem takrat napisala za mojega pokojnega dedka in sem bila zelo vesela, da sem jo lahko izvedla z simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Tako da to je v bistvu mogoče moj prvi tak malo večji uspeh. Potem pa ja, itak zlati gumb na talentih. Je bila ena taka potrditev, da sem na pravem mestu in da pač moram delati naprej na svojem glasu in svoji karieri glasbeni.
0: No, ampak ko sem takole preletel tvoj profil na socialnih omrežjih, lahko rečem, da obvladaš. Povezuješ v bistvu nastop s petjem, ampak to, da si rekla, da moraš še veliko delati, ti si tudi že kar precej dobro delala, namreč izbrskal sem, da si hodila na eno izmed najbolj znanih univerz za glasbeno izobraževanje, petje na svetu, ne? Lahko temu tako rečemo.
2: Ja, v bistvu sem hodila na Berklee College of Music, to je ena fakulteta v Bostonu in

0: to do diplomski študij, potem pa sem še eno leto ustvarjala in živela v New Yorku, kjer sem pa potem v bistvu poizkusila ta prav glasbeni, kako se temu reče,
1: svet, sceno.
0: Svet, ja. To ameriško, kako, dreamland, kako, ni čist tako, no, kakor ga upevajo, ampak je definitivno velika izkušnja, no, in tudi težka izkušnja za glasbenika.
1: No, ampak o tem bi lahko govorila tudi še več, bom te rezerviral za kakšno drugo oddajo, da pojasniva tudi naprimer to, ampak danes bo pa predvsem v spredje postavila tvojo novo pesem. Povej, mogoče, jo bomo slišali seveda tudi kmalu, ampak najprej mogoče par besed s tvoje strani o njej.
0: Ja, pesem se imenuje Zdaj je čas. Jaz sem sicer soavtorica glasbe. Napisala svoje z Marjanom Novakom, on je tudi producent pesmi. Besedilo pa je napisal Uroš Buh in sicer pesem govori o neki tej dušni bolečini, ki si nekje ujet tam v sebi in misliš, da ni poti, ni boljše poti zate naprej, ampak potem pa v bistvu najdeš neko moč in se osvobodiš in najdeš spet veselje v življenju in v glavnem je v bistvu to neko premagovanje problemov, a ne. Vsak od nas je že večkrat verjetno srečo z nekim takim obdobjem, ker je mogoče malo teže, pa misliš, da nikoli se ne boš rešil iz tega, potem pa pač kar najdeš neko moč, pa se osvobodiš. Tako da ja, je taka pozitivna pesem. Mislim, s pozitivnim razpletom. In zdaj je čas, je v bistvu tako, zdaj je čas, da narediš to spremembo, ne? V bistvu spodbuja, da narediš korak naprej proti boljšemu jutri.
1: Jaz mislim, da je zdaj ta čas, ajda.
0: Jaz mislim, da je zdaj ta čas, vsi jo poslušamo.
1: Res je, zdaj je ta čas, ajda, Stina Turek in zdaj je čas, njena nova pesem. Uživajte, prideva nazaj po njej.

0: Zdaj je čas. Nova avtorska pesem Ajde Stine Turek, ki jo poznamo tudi iz tekmovanja Slovenija ima talent iz leta 2023 in še prej kot obetavno mlado izvajalko iz slovenske popevke iz leta 2019. Ajda, ti združuješ ples in petje, namreč imaš do potankosti izpiljen tudi kabarejski nastop, tega je pa mogoče malo manj pri nas, kaj ne?
1: Tako je. Jaz sem v bistvu že, prej sem študirala no, na Berklee College of Music Jazz in pa Musical Theater. Tako da nekako mi je bilo vedno v veselje malo združevati glasbo, pač petje s plesom in z igralstvom. Tako da kabare je ena taka super točka, kjer se vse te stvari najdejo, a ne? In ja, res je, zdaj se zadnje čase, predvsem od talentov naprej, nočne dve leti, res posvečam tudi kabareju, se pravi kabarejskim nastopom. Večkrat čez leto organiziramo te kabare nastope v Jazz klubu 300 v Ljubljani. In imamo kar res super obisk. Se mi zdi, da ljudje res uživajo v teh v plesu, v kostumih, v plesavkah, ker nisem sama seveda na odru, ampak imam zdravo plesavke in plesavce. Pa seveda živ band, res se trudimo za to, da pač je živa glasba, ne, da ni to neki na matrice, ampak da pač je vse uživo. In potem tudi to mi je zelo fajn, da lahko se malo poigram tudi z občinstvom, tako, da malo z njimi kokitiram in se z njimi malo zabavam.
0: Ja, tvoj profil na socialnih omrežjih da obiskovalcu tako en vtis, da nisi tipično slovenska izvajalka, ampak da, kot sem rekel, združuješ ples, petje, igralstvo, vsekakor zanimivo za pogledat in tudi za poslušat, pa še nekaj je prav, da poveva. Svoje znanje v bistvu prenašaš tudi na mlade, pa tudi na malo manj mlade, a ne?
1: Tako je, ja, v bistvu zdaj že kar nekaj časa učim petje, privatno pač pri sebi, a ne, doma pa tudi v Ljubljani najemam en prostor, v glavnem v Šiški in imam res večino no starejše, moram reči, mislim starejše, punce, ki so na faksu ponovat, no, infante, med njimi se pa najde mogoče še kakšen starejši, pa je ne par res zelo mladih punčk, tam 8-9 let, ampak večino so pa to, kar ja, neka tam 20-ta leta. Punce so zelo, moram reči, zelo zelo nadarjene, vsaj zelo pridne. Res sem ful ponosna na njihov napredek in ful uživam delati z njimi, no.
0: Preden morda prideva do konca pogovora, mogoče še to, je kakšna glasbena predstava, kabare, musical, ki pa te je res navdušil kot mlado deklico in te morda navdušuje še sedaj. Imaš kaj takega?
1: Ja, zelo sem fanica Phantom of the Opera. No. To se spomnim, ko sem bila v New Yorku in sem šla gledat na Broadway to predstavo in to mi je bilo tako wow, noro in zazjokat in vse. Potem tudi Chicago recimo, mislim, se jih je veliko, pa veliko bi jih rada šla še gledati, karte so zelo drage, tako da...
0: koliko naprimer, če sva že to omenila?
1: Recimo, jaz se spomnim, takrat sem si zelo želela gledati Levega kralja in mislim, da so bile najcenejše vstopnice takrat. $350, najcenejše. In to je bilo leta 2018-2019, ne, se pravi, takrat je bilo še vse, v bistvu, ker to je bilo še pocen, če si pogledal, ne, zdaj je verjetno enkrat več. Zdaj pa, ampak si želim enkrat iti in verjetno bom šla, ampak ko bo ta priložnost, ne vem.
0: Ajda Stina Turek je bila naša gostja, pred kratkim je izdala svojo novo pesem z naslovom Zdaj je čas. O njeni izkušnji študija v Ameriki, 4 leta je študirala v Ameriki in potem še eno leto živela in ustvarjala v New Yorku, bo vas zagotovo govorila še enkrat drugič v prihodnosti, sedaj pa je prav, da v bistvu sva dala prostor tvoji novi pesmi. Je že na YouTubu, tako da zdaj je čas, da jo najdete. Ajda, tebi pa najlepša hvala, ker si bila naša gostja in uspešno pot glasbeno, ne, še naprej.
1: hvala tebi, Žiga, pa da povem, da ni samo na YouTubu, ampak tudi na vseh streaming platformah.
2: To je bilo kulturno ogledalo na Radiu Kranj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si. Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
6: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mlaca.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoj so pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Šmarje Koper in Lese Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. 041 624 685. Ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
2: Kaj pa tako vohaš?
3: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
4: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
3: Potem je čas za preventivni pregled.
5: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
3: Tačka.
5: Vse za živali.
3: Na enem mestu.
5: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri Globokem na Gorenjskem so uspešno deaktivirali 213-kilogramsko letalsko bombo angleške izdelave, ki so jo delavci našli med deli v strugi Save. Strokovnjaki za neeksplodirana ubojna sredstva so vžigalnik odstranili v dobrih 30 minutah, bombo pa odpeljali v začasno skladišče. Zaradi intervencije so zjutraj evakuirali območje v neposredni bližini in zaprli promet. Bomba je bila sicer v razmeroma dobrem stanju, zato je odstranjevanje potekalo hitreje od pričakovanj. Silovito neurje je zajelo severovzhod ZDA in zahtevalo najmanj eno življenje. V zvezni državi New York je močan veter podaril drevo, pri tem pa je umrl moški. Brez elektrike je ostalo skoraj 80 tisoč odjemalcev v več zveznih državah. Oblasti opozarjajo tudi na poplave in nevarne razmere na cestah. Na Long Islandu med drugim pričakujejo obsežne padavine, ob obali pa bi lahko valovi dosegli kar 6 metrov. Papež Leon pa je francoske škofe pozval naj v boju proti spolnim zlorabam v katoliški cerkvi ne popuščajo. Med obiskom Lurda je poudaril, da je treba tej temi nameniti največjo možno pozornost. Sreča pa naj bi se tudi 7 žrtvami zlorab. Razsežnosti problema v Franciji so ogromne. Preiskava iz leta 2021 je ocenila, da je bilo v 7 desetletjih med žrtvami duhovnikov in drugih članov cerkve približno 330 tisoč mladoletnih.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj so pred predorom karavanke proti Avstriji ter na cestah Šmarje Koper in Lese Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: V nedeljskem popoldnevu bo z vami Žiga.
6: En lep dober dan z Radia Kran na tole nedeljsko popoldne. Danes bom z vami Žiga, v nadaljevanju bom vaša družba, poleg seveda glasbe. Bomo pa izvedeli marsikaj zanimivega. Mogoče na začetku res začnemo z eno zanimivostjo, za katero morda še niste slišali. Na tokijskih ulicah, se pravi na Japonskem, če ste kdaj tam bili, potem veste, če pa niste bili, vam bo pa najbrž zanimivo. Na Japonskem, sploh v Tokiju, je na ulicah zelo malo košov za smeti. Več o vsem tem v nadaljevanju. Ostanite z nami.

En lep dober dan z radija Kran na tole nedelsko popovdne. Na Japonskem, sploh v Tokiju, je na ulicah zelo malo košov za smeti. To pa zato, ker so ljudje dejansko vestni in odpadke vzamejo s seboj domov in jih potem tam dajo v smeti. Seveda, kakšen koš se tudi na tokijskih ulicah najde, ampak če ste tam slučajno na obisku, je priročno imeti sabo majhno vrečko, s katero seveda smeti odnesete domov. Vsledi tega pa lahko povemo tudi to, da komunala Škofja Loka tudi letos organizira ne pobiranje smeti, ker ga seveda to izvaja redno, ampak brezplačno zbiranje zelenega odreza. Odvoz zelenega odreza bo potekal vsak naslednji torek do vključno 20. oktobra. Prijavite se lahko na spletni strani komunale Škofja Loka, med zeleni odrez pa sodijo naprimer trava, plevel, odcvetele rože, seno, veje, lubje in podobno.

0: V tem nedeljskem popoldnevu ste verjetno nekateri že po nedeljski župci, drugi verjetno ravno kar pri njej ali pri kosilu, dober tek, če ste, no če pa ste že mimo tega, pa upam, da ga uživate in preživljate lepo, mi vam ga seveda dopolnjujemo z glasbo in tako bo tudi v nadaljevanju. Ostanite.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si. Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
6: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
7: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj so pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Šmarje Koper in Lese Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: No, današnji 27. september pa je tudi svetovni dan turizma. Danes so tako v Kranju na voljo ugodnejši vodeni ogledi. Naprimer, če nimate ideje, kam se dat, popoldan imate še nekaj možnosti. Vodeni ogled rovov pod starim Kranjem ste sicer zamudili, prav tako še nekaj drugih. Je pa še vedno na voljo samostojni ogled rovov pod starim Kranjem, do 18. ure imate čas, pa samostojni ogled kabineta izumitelja fotografije na steklo Janeza Puharja, prav tako je kabinet odprt do 18. ure. Pri vsem tem še ta dobra novica, da Zavod za turizem in kulturo ponuja 50% popusta danes na Svetovni dan turizma, kar pa je v bistvu to, da plačaš eno, dobiš pa dve karti in to je morda ideja za popoldan danes.
1: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
2: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
4: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
5: A mava vse?
6: Ja.
5: Potni list, prigrizke, očala?
6: Ja, ja in ja.
5: Kaj pa goba dopolnila?
6: Ups.
5: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Kolansko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nov val ruskih napadov na Ukrajino je terjal najmanj 5 življenj. Ruske sile so napadle več delov države, tudi prestolnico Kijev. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so bili med drugim v regiji Zaporožje ubiti 3 ljudje, v napadu z droni na Kijev pa še vsaj ena oseba, več je ranjenih. O smrtni žrtvi poročajo tudi iz Odese. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so njihove sile zavzele še eno obmejno vas v regiji Harkov. Izrael je za mesec dni zamaknil pomemben korak pri širitvi naselbi na zasedenem Zahodnem bregu. Državna tožilka je rok za ponudbe za gradnjo okoli 1200 novih domov v okviru spornega projekta prestavila na čas po oktobrskih volitvah, da razpis ne bi postal del predvolilne kampanje. Projekt je mednarodno zelo sporen, saj leži na strateškem območju med vzhodnim Jeruzalemom in Zahodnim bregom. Kritiki opozarjajo, da bi dodatno razdelil palestinsko ozemlje in otežil oblikovanje prihodnje palestinske države. Na Bledu pa je bilo po noči predvsem manj mirno, kot bi pričakovali. Okoli 2 zjutraj se je na cesti Svobode sprlo in na to steplo več ljudi. Ko je na kraj prispelo več policijskih patrulj, pa je bilo pretepa že konec. Nekateri udeleženci so izginili. Ena oseba je bila pri tem lažje poškodovana in so jo odpeljali v jeseniško bolnišnico. Policisti zdaj ugotavljajo, kdo vse je sodeloval v pretepu in primer preiskujejo tudi zaradi suma kaznivega dejanja zoper javni red in mir.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Šmarje Koper in Lese Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Od 14. do 18. bo z vami Žiga.
6: Lepo pozdravljeni v temle dnevu na Radiu Kran, sedaj vas je pa tudi že nekaj več, ko ste po nedeljski župci in pa dobrem nedeljskem kosilu. Mogoče se je danes, ravno danes, prilegel tudi kakšen dober šnicel in pa tenstan krompir. Prileže pa se, tako kot kavica po kosilu, tudi dobra glasba. Dobar dan.

Upam, da tole nedeljsko popovdne preživljate kar se da sproščeno in pa brez, da bi vam kaj skakalo po glavi ali pa da bi se s čim obremenjevali. Nedelje so ponavadi tudi priložnost za obisk kakšne kulturne inštitucije, naprimer Prešernovega gledališča, v katerem danes sicer ni programa, so pa podaljšali upis abonmajev za letošnjo sezono vse do konca septembra, tako da če razmišljate o upisu abonmaja, še imate priložnost, sicer pa njihova gledališka sezona je že v teku, odprli so jo v prvi polovici septembra. V letošnji sezoni pa prinašajo 5 premier, prva seveda se je že z otvoritvijo sezone izvedla, naslednja druga premiera letošnje sezone pa prihaja oktobra, to pa je predstava Poti alpinista Nejca Zaplotnika. Seveda v letošnji sezoni Prešernovega gledališča ne bodo manjkale niti otroške sobotne matineje, pričenjajo se 3. oktobra, torej prihodnji vikend bo prva na sporedu, te pa so namenjene seveda najmlajšim, ni pa nič narobe, če jih pospremimo tudi mi in tudi mi nekoliko starejši v sobotni matineji lahko uživamo in mogoče za hip predahnemo, ker se naši malčki zabavajo in pa usmerjajo pogled na oder. Poglejte na spletni strani Prešernovega gledališča v Kranju, tam je več informacij za podroben spored.

In ona bi šla, da ja. Kam bi šla, vse en. Končno naj gre. In kaj bi počela tam, tudi sama ne ve, kot nobena druga. Želi si nekaj, pa ne ve, kaj bi rada. Oh, jo.

0: Nedelja ob približno 15:30 je vedno tisti del tedna, ko kosilo še ni čisto pozabljeno, no kava pa se zdi povsem upravičena in legitimna. In konec septembra je tudi idealen izgovor, da danes res nikamor ne hitimo. Zato bo vedno še čas.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
3: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
3: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je mala maca.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Nedelja popoldan hiti Inder vi naprej, ampak še vedno imate dobri dve uri časa, da se na primer v Kranju odpravite na ogled kakšne turistične zanimivosti. Namreč danes je svetovni dan turizma in Zavod za turizem in kulturo Kranj ponuja 50% popusta na na primer samostojni ogled rovov. Rovi so odprti do 18. ure. To so tisti rovi pod starim Kranjem, v katerih seveda poteka tudi zelo glasna prireditev Vinska pot. Lahko pa si ogledate tudi kabinet izumitelja Janeza Puharja, ki je izumil fotografijo na steklo. To je bilo v Prešernovem času. V Prešernovem času je namreč že odkril ta način. Tudi to si lahko ogledate v Kranju danes vse tja do 18. ure in za ceno ene vstopnice dobite dve, ker to danes časti Svetovni dan turizma.
1: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
2: Sejem belega tartufa.
1: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
2: Sejem tartufa v Pikasi.
3: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
5: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam, pri Alp Adventures, si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkri veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
6: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
7: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V GEN-I so se odzvali na poročila o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi suma korupcije. Podarjajo, da imajo do korupcije in vseh nezakonitih ravnanj ničelno toleranco ter da bodo nemudoma preverili okoliščine primera. Če jih bodo k sodelovanju pozvali preiskovalci in bodo predali vse potrebne informacije in dokumentacijo. Uprava GEN-I se bo zaradi primera danes sestala tudi na izredni seji ter odločala o nadaljnih ukrepih za zaščito družbe, zaposlenih in poslovnih partnerjev. V Romuniji naj bi torej pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta. Primer je po poročanju medijev povezan z gradnjo enega največjih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije v Romuniji. Pri poslu naj bi zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine, pri tem pa naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju. Preiskovalci sumijo, da so skušali plačilo prikriti s pogodbo, ki je bila navzven videti kot običajen poslovni dogovor. Pridržan naj bi bil tudi romunski državljan. Švicari pa so se odločili, da želijo ohraniti nevtralnost, pa je ne želijo dodatno zakleniti v ustavo. Po prvih projekcijah je kar 71% voljivcev zavrnilo predlog za njeno strožjo opredelitev. Pobuda bi med drugim Švici prepovedala vstop v vojaška zavezništva, kot je NATO, razen če bi bila država napadena. Še pomembnejša sprememba bi zadevala sankcije. Švica jih proti državam v vojni ne bi smela več uvajati sama, temveč le, če bi jih sprejeli Združeni narodi.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Ponedeljski župci vas kratkočasi Žiga.
7: Če ste se kdaj vprašali, katere so prednosti ure ob 16. v nedelji, ja, še vedno imamo dovolj časa za kakšen sprehod, za kakšno druženje, za kakšno kavico ali pa za čisto nič od tega, je pa res slabost te ure, da se nekje v ozadju že počasi morda oglaša ponedeljek, ampak precej bolj glasna od njega pa je trenutno še glasba na Radiu Kranj.

Danes je sicer 27. september, ampak pred dvema dnevoma smo pa obeležili svetovni dan sanj. In v Kranju se nekaterim sanje res uresničujejo, sicer teh ni tako veliko, ampak nekaj jih je pa vseeno in več kot v povprečju druge. Namreč letos so že trije večji loterijski dobitki pristali v rokah Krančanov, oziroma prebivalcev mestne občine Kranj. In Kranj ima torej poleg preširna, rovov in dobre kave očitno še nekaj tisto srečno roko pri izbiranju številk. Dobitniki so nagrade že prevzeli, ob tem pa se je seveda razveselila tudi občina, namreč pri večjih loterijskih dobitkih občina stalnega prebivališča dobitnika prejme 15% davka. Zdaj pa zračunajte, če zadane posameznik milijon, je 150 tisočakov na računu občine. S tem denarjem se je na primer v Kranju začela tudi obnova tržnice v centru mesta. Lansko leto je namreč dobitnik Eurojackpota občini Kranj prinesel tudi dobrih 5 milijonov evrov. V Žalcu so pred leti z denarjem od dobitka zgradili fontano piva in še tako naprej. Fino, kaj ne? Gorenci kar pogosto zadanemo kakšen odmeven dobitek, ni pa znano, koliko denarja zmečemo za igre na srečo. Ve pa to vsak zase.

0: Tale september ima res zanimiv smisel za humor, od doma gremo v kratkih rokavih, proti večeru pa že razmišljamo, kam smo pospravili jakno. Jesen se očitno ne najavlja več, jesen je tu, poletje pa nima več šans, ampak tako pač je vsako leto ob tem času. In pravijo, po novem letu bolje bo.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. bioterme.si Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
8: Citroen C3.
2: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 € s Citroen financiranjem.
8: Citroen.
5: Obiščite nas v avtohiši Kran.
9: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
10: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Današnja nedelja je drugi dan v prvem pravem jesenskem koncu tedna. No, tole je bilo mal komplicirano, skratka, po domače bi rekli, jesen je tle. Čez jutraj vidite koga v kratkih hlačah, najbrž po strani pogledate, ker je seveda že čas tudi za jesensko menjavo garderobe. Kratke rokave selimo v zadnje dele omar, na plano vlečemo jopice, puloverje, mogoče tudi debele nogavice, za katere smo poleti prisegali, da jih ne bomo več potrebovali. Ja, časi se spreminjajo tako hitro, ampak ima pa jesen tudi okusnejšo stran, začenja se sezona naprimer gobarjenja, kostanja, bučnih juh in prve letošnje jabolčne pite ali pa druge, pa kakšne potice tudi že v daljavi lahko uzremo. Načrt za konec tedna je torej preprost toliko, kolikor nam je konca tedna še ostalo, morda za kakšen sprehod ali pa za kakšen načrt, kaj bomo postorili v naslednjem tednu. Lahko mogoče napišemo listek za v trgovino.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: kateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si. Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po korupcijski aferi v Romuniji minister Jernej Vrtovec zahteva neodvisno revizijo poslovanja GEN-I in vseh njegovih hčerinskih družb doma in v tujini. Poziv sledi pridržanju direktorja GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, ki mu romunski preiskovalci očitajo, da je pri energetskem projektu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Vrtovec pričakuje hitro razjasnitev sumov in poudarja, da javnost od družb v državni lasti upravičeno pričakuje pregled. Letno poslovanje. Zagrebu jutri grozi prometna polomija. Zaposleni v mestnem javnem prevozu in zagrebškem holdingu napovedujejo stavko, zato bi lahko hrvaška prestolnica ostala brez javnega prevoza in dela komunalnih storitev. Pogajanja s sindikati so propadla, dogovora pa ni niti o tem, katere nujne službe bodo med stavko vendarle delovale. Deložacija 87-letnice, ki je morala po kar 70 letih zapustiti svoj dom, pa je v Madridu sprožila množične proteste. Včeraj je na ulice odšlo okoli 25 tisoč ljudi, danes pa je več 100 protestnikov na osrednjem trgu Puerta del Sol postavilo približno 100 šotorov. Zahtevajo boljšo zaščito najemnikov in napovedujejo, da bodo tam ostali, dokler se stanovanjska politika ne spremeni. Policisti so pri deložaciji 87-letne ženske razbili vrata in jo iz stanovanja odnesli na nosilih. Zaradi izčrpanosti je nato pristala v bolnišnici. Primer odmeva tudi zato, ker je najemnica redno plačevala najemnino in bi s pomočjo lahko plačala tudi novo, sicer astronomsko visoko zahtevano najemnino. Toda na koncu novi lastnik ni pristal niti na to.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
2: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Ponedeljski župci vas kratkočasi Žiga.
5: Nedelja ob petih popoldan, še vedno je v bistvu vikend tu, ampak ponedeljek pa že počasi preverja, če smo doma. Prednost tega je še vedno to, da imamo nekaj večera pred sabo, je pa slabost ta, da se prosti vikend začne sumljivo, čudno obnašati.

0: Tole nedeljsko popoldne uživajo verjetno tudi nagrajenci, ki so v petek prejeli priznanja in pa občinska priznanja v Cerkljah. Namreč v petek je potekala slavnostna akademija ob občinskem prazniku, ki ga v Cerkljah sicer praznujejo 23. septembra, ampak proslava pa je bila v petek v najlepši dvorani v Cerkljah, v kulturnem hramu. Prejemnika najžlahtnejšega priznanja občine Cerklje sta postala prostovoljno gasilsko društvo in pa občan Matija Koritnik. Takole je župan Franc Čebul obrazložil njihovo delovanje in pa prejem nagrade.
1: Ni veliko plaketo občine Cerklje, prejme prostovoljno gasilsko društvo za njihovo dolgoletno delo in seveda tudi napredek v samem prostovoljnem gasilskem društvu. Tudi kar nekaj je bilo finančnih vložkov za nabavo novih vozil in še bi lahko naštel. Malo plaketo pa prejme gospod Matija Koritnik, ki je zelo aktiven človek za marsikatera društva, ki ga seveda povabijo in je od glasbenika, komika, povezovalca, skratka človek, ki res zasluži to malo plaketo.
0: Ob občinskem prazniku v petek so seveda podelili tudi druga priznanja občine Cerklje, prejeli

0: Tole nedeljsko popovdne na Radiu Kran seveda dopolnjujemo tudi z glasbo in pa s kakšno zanimivostjo, kot je naprimer tale, da so v tem tednu v Sori pri Medvodah odprli eno izmed novih postajališč za izposojo električnih koles. Nova mreža, ki se v Medvodah širi, bo poleg samega centra Medvod vključevala tudi okoliške vasi in okoliške krajevne skupnosti. To pa je odgovor na to, da se v centru Medvod, kar precej ljudi zanaša na izposojo koles in pa tudi električnih koles, zato mrežo širijo. Peter Žnidaršič, izvršni direktor podjetja Nomago, ki vzdržuje tudi medvoški sistem izposoje koles, pove, da uporabniki električnih koles dejansko kolesarijo več kot uporabniki navadnih koles.
1: Zdaj že praktično tretje oziroma četrto leto, odkar smo vzpostavili sistem v Medvodah, se povečuje uporaba in s tem tudi dolžina prekolesarjenih poti. Dejansko vidimo, da uporabniki z električnim kolesom kolesarijo okoli 20 minut, medtem ko druge po Sloveniji vidimo, da tam, kjer so tudi navadna kolesa, kolesarijo bistveno manj, dobrih 15 minut recimo.
0: Ja, v medvoški občini bodo po novem imeli 13 postajališč za izposojo 39 električnih koles in vsa postajališča bodo zaživela še to jesen. Koliko denarja pa so v Medvodah temu namenili? Ja, 300 tisoč evrov. Od tega Ministrstvo za okolje sofinancira projekt v vrednosti dobre polovice, kar pomeni, da seveda tak način mobilnosti, kot se temu danes reče, podpira.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
4: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Še 4 dni in se v večjem delu Slovenije tudi uradno začenja kurilna sezona, no ta traja od 1. oktobra pa do konca maja. Če peč in dimnik pri vas še čakata na pregled, je konec septembra precej bolj prijazen čas in pa ugoden, kot pa takrat, ko se zgodi prvo zares mrzlo jutro.
1: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
2: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
3: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
2: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat, mesarstvo Kalan stražišče.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Radio Grand.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: 40% ceneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše. Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
2: Sejem belega tartufa.
1: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
2: Sejem tartufa v Pikasi.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran pa pika.
2: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
4: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
5: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
6: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
5: Spoznajte razliko na goba.eu.
7: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
8: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranski bubble tea na wow.si.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam. Pri Alp Adventures si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
4: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
10: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore? Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
11: Najboljši miks hitov za tvoj dan.
12: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
11: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
13: Ljubi

0: bez Gorinske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorinsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. bioterme.si Hrano imamo?
1: Iz tačke.
0: Veterinarski pregled?
1: Tudi v tački.
0: Pasji salon?
1: Tačka.
0: Kaj pa, če je nujno?
2: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v tednu. Tačka. Veterina in trgovina.
0: Vse za živali na enem mestu.
2: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

0: Alpsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Predvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Najboljši miks hitov za tvoj

0: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život, da li sreća il obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi, vroče, vroče, u moj glavi sanje, čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.